0: Uhvati ritam. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Pračana 93.

Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro, želimo dobrodošli na Talase Radija Prača i budite sa nama do 10 večeras. Poslednji je dan mjeseca augusta 2026. godine, bar kada je Prača u pitanju nekih većih padova, temperatura nije bilo i vikend je protekao zaista sa visokim temperaturama, mada je bilo pokoja kapi kiše, ali samo kiša koja je padala stvorila je neku veću sparinu. Nadam se da nije uticala na vaše planove i vaše raspoloženje. Ovoga jutra pa sve do 16 sati društvo ću vam praviti ja, moje ime je Azra i dakle potrudit ću se da ovaj prvi dio dana bude onako kako treba, kako želite i vi i mi, onako kako nalaže programska šema ukratko, pa slušate jutarnji program do podneva. Dalje su vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti BH Radija 1, reklamne poruke, strana muzika, recept dana. U 13 poslušajte vijesti iz našeg studija Sveznadar. U sljedeće potom i polusatni blok Svdaha. I vrijeme od 14 do 16 rezervisano za vaše muzičke želje. Zato budite sa nama, slušajte nas, sigurno sam da ćete pronaći nešto za sebe, da će vrijeme koje bude provedeno uz naš program biti zaista vrijeme opuštanja, uživanja i ugodno provedeno vrijeme. Potrudit ćemo se da dobru energiju i pozitivne vibracije prenesemo na vas. Idemo svirati u nastavku blok muzike, a potom i prve vijesti iz našeg studija.

U požaru koji je u noći na ponedjeljak izbio u ulici Željeznička u Jablanici oštećena su 4 vozila, izvijestio je MUP Hercegovačko-neretvanske županije. Policijska stanica Jablanica zaprimila je prijavu o požaru 2 sata i 40 minuta, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i osigurali područje. U požaru su zahvaćena vozila Audi, Q3, Škoda Fabia, Škoda Octavia i Mercedes. Požar su lokalizirali pripadnici vatrogasne postrojbe, dok su očevid obavili djelatnici odjela kriminalističke policije, policijske uprave Konjici i inspektor za zaštitu od požara MUP-a HNŽ-a. Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok požara. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tokom protekle noći, doznaje FENA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Vatrogasne ekipe u nedjelju su od 8 do 17.10 boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tokom dana u gašenju je sudjelovao i helikopter oružanih snaga BiH, koji je do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći pomogla je gasiteljima i u potpunosti ugasila požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasci su na području HNŽ-a u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, otvorit će danas u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Nakon uvodnih govora uslijedit će prezentacija novih izbornih tehnologija te dvije panel diskusije koje će okupiti predstavnik institucija, civilnog društva, medija te domaće i međunarodne stručnjake. Cilj događaja je poticanje otvorenog dijaloga o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Lokalizovan je požar u skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Iz gradske uprave Karlovac naveli su da je brzom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan, te da je u toku provjera kvaliteta vazduha. Uviđajem će biti utvrđen uzrok požara, prenosi hrvatski mediji. Dojava o požaru u skladištu firma Nova Chem u Maloj Švarči zaprimljena je jutro su 4 sata i 41 minutu. Požar se proširio i na skladište prodavnice Gavranović, gdje je pričinjena velika šteta. Nova Chem razvija i proizvodi materijale za zaštitu i trajnost konstrukcija, uključujući sistem za antikorozivnu zaštitu metala te atmosfersku zaštitu betonskih površina. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične himalajske poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji, kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja blata, krhotina na nepalsko-tibetanskoj granici za koju se krivi urušavanje ledenjaka, ubila je više od 900 ljudi, gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo, piše Reuters. Nepalski zvaničnici kažu da je fokus bio na dosezanju stotina radnika za koje se vjeruje da su zarobljeni otprilike pola tuceta tunela hidroelektrana koji su bili blokirani blatom i krhotinama kamenja. Nepalska uprava za upravljanje katastrofom

KOFAMA izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 ljudi vjerovatno pogođeno katastrofom koju Kina povezuje sa posljedicama klimatskih promjena. I za kraj, dragi slušatelji, poslušajte prognozu vremena, dakle kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, a na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola...

Radio Pračana 93,1 i 102,6 MHz FM.

Dinu i Denisa, dok javno grade imidž patriota bez kompromisnih protivnika nacionalističke politike iz RS-a, iza zatvorenih vrata vodi se politički razgovor i trgovina sa SDS-om, strankom koju je osnovao Radovan Karadžić. Istražujava šta se dogovaralo, ko je s kim pregovarao i šta je NIP mogao dobiti za uzvrat. Avaz donosi priču iz Tuzle gdje se uprkos zabrani rada doma penzionera u praksi gotovo ništa nije promijenilo. Šta će biti sa štićenicima ove ustanove i ko snosi odgovornost za stanje u kojem se nalaze? Nakon stanja Aleksandra Lazića otvara se pitanje moguće posljedice po Igokeu. Može li klub iz Laktaša zbog cijelog slučaja dobiti sankcije pa čak i suspenzije iz evropskih takmičenja? Esma Palić, supruga heroja Avde Palića, za vas govori o odnosu političkih stranaka u Republici Srpskoj prema Ratku Mladiću i poručuje u RS-u nema opozicije u odnosu prema zločincu. A vas istražuje i sve češću upotrebu slab tužbi kao sredstva pritiska na novinare, aktiviste i kritičare moćnika, koliko takve tužbe ugrožavaju slobodu govora i kakve posljedice ostavljaju na javni prostor. Stručnjak Emir Begović za vas govori o društvenoj nesigurnosti i atmosferi u kojoj građani sve teže planiraju budućnost. Danas živimo u vremenu straha od sutra. A vas donosi upozorenje stručnjaka o digitalnim tragovima. Ono što obrišete s telefona ne mora zaista nestati. Saznajte koje podatke uređaje aplikacije mogu sačuvati nakon brisanja. Čitajte kako je školstvo u haosu u oči početka nove školske godine. A vas otkriva kako su Admir Arnautović Šmrk i još 4 osobe prepaćene u KPZ Igman nakon što im je općinski sud odredio pritvor. Reprezentativac Amar Memić govorio za vas nakon senzacije protiv Crvene zvezde i plasmana u grupnu fazu Evropske lige. Ovo je samo dio naslova koje možete pronaći u Avazu danas, a svoj primjerak ovog dnevnog lista kupite na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

U jutarnjem programu i vijesti iz biznisa, ekstremne temperature, dugotrajna suša, razdoblja i promjene u prirodnim pašama poslednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinose meda. Iako je ovogodišnja sezona bila znatno bolja u odnosu na prethodnu, pčelari upozoravaju da se trend smanjenja prinosa bilježi već 4 do 5 godina. Predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona Nisvet Mujanović kaže da su vremenski ekstremni u prethodnom periodu značajno otežali bavljenje pčelarstvom, pri čemu je zabilježen i gubitak dijela pčelinjih zajednica. Mi smo u proteklom periodu bili u fazi stagnacije, imali smo problem zadnjih godina, ekstremne temperature, suše, imali smo jedan period nedostatka, odnosno gubitka pčelinjih zajednica. Mi svakako kroz Savez pratimo situaciju i nastojimo pčelare motivirati i uključivati kroz različite projekte, kao i uključivati nove pčelare kako bismo zadržali kontinuitet, kazao je Mujanović. Ovogodišnje medobranje, prema njegovim riječima, donijelo je određeno poboljšanje, ali ono još ne predstavlja preokret u trendovima sa kojima se pčelari suočavaju. Kada je u pitanju godina medobranja, ova godina je znatno bolja u odnosu na proteklu, međutim moramo istaknuti da zadnjih nekoliko godina, možda 4 do 5, prinosi nam padaju i samim tim teže se nositi sa tim, istakao je Mujanović. Osim vremenskih uvjeta, jedan od ključnih izazova za pčelare je ekonomska održivost proizvodnje. U Savezu pčelara Unsko-sanskog kantona naglašavaju da su poticaji i drugi oblici podrške važan dio nastojanja da se proizvodnja održi i da se pčelari zadrže u toj djelatnosti. Zbog smanjene izdašnosti pojedinih izvorišta uzrokovane visokim temperaturama i nedostatkom padavina, pojedini stočari suočili su se sa poteškoćama u osiguravanju dovoljnih količina vode za napajanje stoke. Kako bi se ublažile posljedice sušnog perioda i pomoglo stočarima, Služba za civilnu zaštitu općine Travnik uz odobrenje načela Devečani, Harambašine vode, Crni vrh, Kraljica, Ljuta Greda, Šantić, Čavo, Pavo i Bioska navode iz općine. Ovom aktivnošću, kako kažu, općina Travnik nastoji ublažiti posljedice dugotrajnog sušnog perioda i osigurati neophodne količine vode za napajanje stoke, imajući u vidu povećane potrebe za vodom tokom proteklog perioda. I dalje ćemo o suši. Posljedice ovogodišnje suše već su ozbiljne za poljoprivredu RS-u, a najveće štete pretrpjele su žitarice u Semberi, Posavini i Ljevče polju. Saopćio je predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS-a Stojan Marinković. On je rekao da su

Dugotrajni nedostatak padavina i visoke temperature uz nedostatak podzemnih voda i vlage u zemljištu ostavili posljedice na ratarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo. Štete ćemo zbrajati kada krene žetva, ali one su velike, a na žitaricama se već vidi golim okom. Ljudi su se nalazili, odnosno snalazili kako su znali i umjeli, rekao je Marinković. Prema njegovim riječima, posljedice suše bile su manje tamo gdje postoje sistemi za navodnjavanje. Toliko, dragi moji, u biznis vijestima ovoga jutra.

slušate i vrijeme za horoskop. Ovan, danas ćete lako moći uvjeriti druge u to da stvari gledaju ili rade na onaj način koji vam se čini najplemenitijim. Ako dobijete priliku za napraviti nešto posebno sa nekim koga volite, nemojte odgađati. Ako niste sigurni kako da vršite pregovore usmjerene poslovnoj budućnosti, razmislite o putovanju koje će spojiti ugodno sa korisnim. Bik, samo zato što je neko jako uporan, stalno predstavlja novi zahtjeve, ne znači da morate šutjeti i odmah sve obavljati. Vrijeme je da se postavite za svoja prava. Stavite sebe na prvo mjesto.

mjesto i barem ponekad odbijte ono što vam ne odgovara. Današnji dan odvojite za ugađanje sebi, voljenoj osobi, oprostite, odnosno opustite se i zabavite. Nemojte samo razmišljati na otvoren način i fokusirati se isključivo na ciljeve, nego uvijek slušajte što drugi govori i promatrajte kako radi stvari, jer ćete tako doći do zanimljivih informacija. Dan je idealan za sve timske aktivnosti i rad sa raznim skupinama ljudi. Vrijeme je da progurate svoje ideje i da se istaknete. Blizanci, imat ćete poteškoća pri pokušajima da ostvarite određene promjene. Nemojte odustati, ali nemojte niti sebe mučiti zbog situacije u kojoj ste. Radije se koncentrirajte na ono što trenutno možete napraviti. Rak, da bi zaštitili sebe, osigurali bolju poziciju te izbjegli ogovaranja, danas na poslu dajte od sebe ono najbolje. Vjerovatno nećete imati previše volje za rješavanje starih problema, ali morate shvatiti da će vas ljudi procijeniti samo po onome što date od sebe. Nemojte dozvoliti da vas usporavaju tuđi pogrešni zaključci. Lav, nećete imati previše vremena za razmišljanje i borbu sa dilemama. Pripremite se na ubrzan tempo jer će dan biti prepun novih iskustava, nepoznatih osoba i raznih prilika od kojih neke neće biti dobre. Ako nešto doista želite, onda to danas forsirajte. Moći ćete dovršiti sve što ste poželjeli, ali sigurno će se usput pojaviti i nova opcija. I došli smo do djevice, pa onda predah. Zauzmite se za svoje želje, uzmite ono što vam pripada i nemojte se osvrtati. Danas ćete se osjećati ranjivo u smislu emocija, ali niste u fazi u kojoj bi se trebali otvarati osobama koje ne poznajete baš najbolje. Neko će vam dati dobre povratne informacije, ali zanimljiv prijedlog. Nemojte odmah odlučiti, nego prvo razmislite.

Nastavljamo dalje. Vaga, vrijeme je da se koncentrirate na obiteljske obaveze koje ste zanemarili u zadnje vrijeme. Možete se osloniti na intuiciju, ali isto tako razmislite o savjetima voljene osobe. Neko iz obiteljskog kruga zamolit će vas za finansijsku pomoć. Škorpija, većina će vas danas osjetiti neobjašnjiv umor, ali to ne znači da trebate odgađati bitne sastanke, izbjegavati neformalna druženja na kojima će biti osobe koje vam mogu pomoći da ostvarite napredak. Sigurno ćete danas upoznati osobu koja će vam ponuditi odličnu priliku, ali budite spremni na preseljenje ili druge veće promjene. Strijelac, osjećati ćete se razvučeno na više strana ako dozvolite da vas emocije izbace iz ravnoteže. U onome što želite postići ili ako radite sa ljudima sa kojima ste privatno i profesionalno povezani, odmaknite se i promotrite situaciju prije no što napravite korak radi kojeg ćete požaliti. Jarac, ukoliko nemate jasno posložene prioritete za današnji dan, mogli biste završiti na putovanju koje će se pokazati kao vrlo skupo. Vjerojatno je riječ o putovanju iz emotivnih razloga, a što se tiče polja ljubavi, ono će vam se isplatiti. Neočekivano ćete se dobro zabaviti ako odlučite večernje sate provesti u većem društvu. Vodolija, suočit ćete se sa napetosti u ljubavnom životu i to radi prepirke sa partnerom, odnosno partnericom. Neće vam biti jasno o čemu se radi i nećete vidjeti problem o kojem on ili ona priča, ali nemojte kontrirati, nego mirno saslušajte, idite linijom manjeg otpora. Biće vam danas teško koncentrirati se, stoga izbjegavajte donošenje većih odluka. I ribe, danas ćete primati različite signale o strani osoba sa kojima poslovno surađujete i prijatelja, stoga ne čudi da ćete u pojedinim trenucima biti zbunjeni. Budite oprezni kako ne bi upali u zamku osobe koja vas pokušava nagovoriti na to da radite više nego što realno trebate. U ljubavi bi se mogli loše osjećati ako se predomislite. I eto, to bi bilo to za ovo jutro. Vi dalje ostanite u talasu Radija Prača. Nadam se da ste ovu radnu sedmicu započeli u dobrom raspoloženju, odmorni i da ste napunili baterije. I svakako, nadam se da ćete biti uz naš program svaki dan od 10 do 22. Ugodan ostatak dana, želim vam Azra. Budite uz naš program, evo nekih 11 minuta je do podneva.

0: vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti, nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije i gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da su to, da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže 90 dana.
1: Ono što je zanimljivo za ovaj proces, da je on dio jedne šire akcije koja je regionalnog tipa, jer status naših profesionalnih licenciranih vozača za ulazak u EU je isti u cijeloj regiji. Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega slično. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugim.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije vrše pretrese i oduzimanje dokaznog materijala na 4 lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o više milijonskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
3: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt, također iz Širokog Brijega, i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas kroz subvencije isplatio više milijonski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.
2: Veće plate nisu zaustavile privredu, rasli su prihodi i dobit poslodavaca kroz plate radnicima u mandatnom periodu od 2022. do 2025. isplaćeno gotovo 3 milijarde konvertibilnih maraka. Poslodavcima je refundiran dio troškova doprinosa, zato je izdvojeno više od 80 miliona maraka.
4: Veći budžet za nas nije cilj sam se, njegov smisl je da možemo više ulagati u ljude, razvoj. Jer stabilne javne financije imaju smisla samo ako tu stabilnost osjeti čovjek. A čovjek ne mjeri uspjeh države samo svojom platom. Mjeri ga i po tome, zna li da će njegova porodica imati podršku kada je to najpotrebno. Dječji dodatak povećali smo sa 117 na 195 maraka. Uveli smo 1000 maraka podrške za svako novorođeno dijete u federaciji bez obzira

0: smo milijardu maraka podrške za svako novorođeno dijete u federaciji, bez obzira gdje koga se živi. Naknada roditeljima, njegovateljima, danas iznosi 1027 maraka. Naravno, da to nije riješilo sve njihove probleme.
1: Denis Zvizdić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu

0: slobodu izražavanja, te dovesti do diskriminacije građana koji se identificiraju sa simbolima koji su, kako je naveo, potpuno legalni.
1: Sjedinjene Američke Države raketirale su vojna postrojenja na otoku Laraku u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su onesposobili sve iranske mine u Moreuzu. Iako sukob traje već više od pola godine, Iran i dalje ne popušta pod pritiscima. Detaljnije Igor Božović.
2: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca. Nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba kroz Hormuški tjesnac, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masud Pezeškijan osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav.
3: Nedvosmisleno svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju, te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi negirao je ovu tvrdnju. Sukob SAD-a i Irana počeo je 28. veljače, a Iran još ne pokazuje znakove popuštanja pred američkim zahtjevima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: 7 osoba uhapšeno je pod sumnjom za ubistvo djevojčice u Južnom Yorkshireu. Podsjećamo, policija je pozvana na adresu u području Sheffielda jučer nešto prije 6 sati ujutro zbog zabrinutosti za sigurnost novorođenčeta. Policajci su pretražili objekat i pronašli bebu. Novorođenče je proglašeno mrtvim na mjestu događaja, uprkos svim naporima policajaca i bolničara, saopštila je policija Južnog Yorkshirea.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilniusu kod selekcije Litvanije, a u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije u Majdanu, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
4: Respektabilna košarkaška zemlja koja je sigurno na svom terenu će dati sve i da se 12.000 ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, opet u gosta 40 minuta, fokusiran i ne razmišljati o nikakve druge stvari, nego ono što možemo pružiti na terenu.
1: Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17.30, možete pratiti.

lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Assalamu alaikum i dobar dan želimo, dragi slušatelji. Slušate vijesti, prvo izdanje iz našeg, drugo izdanje iz našeg studija. Poslanici partije Demokratskog

progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tanja Vukomanović i Bojan Kresojević zatražili su danas od vlade RS-a da se izjasni o njihovoj inicijativi za izmjene zakona o radu kojima bi se trudnicama zaposlenim na određeno vrijeme omogućilo produženje ugovora do isteka trudnoće i porodiljskog odsustva. Vukomanović je na konferenciji za novinare ispred zgrade vlade RS-a rekla da je od predaje inicijative prošlo više od 40 dana, a da od vlade ili nadležnog ministarstva još nisu dobili odgovor. Ona je navela da se predloženim izmjenama želi zaštititi kategorija žena kojima, kako je rekla, ugovor o radu na određeno vrijeme ističe tokom trudnoće, tako što bi poslodavac bio obavezan da ugovor produži do isteka trudnoće i porodiljskog odsustva. Do danas za ovako važnu temu ni jedan jedini odgovor nakon 40 dana nismo dobili od vlade RS-a ili bilo kog nadležnog ministarstva, rekla je Vukomanović. Ona je navela da su im se umeđu vremenu obraćale desetine žena koje tvrde da im nakon što ostanu trudne nije produžen ugovor o radu. Slušate vijesti u 13 sati. Nastavljamo dalje na osnovu naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužilaštva posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije, policijski službenici Federalne uprave i policije provode aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadno-Hercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona radi privremenog oduzimanja dokazanog materijala. U okviru istrage koju provodi posebni odjel federalnog tužilaštva, radnje na terenu provodi veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije sa ciljem dokumentovanja krivičnih djela počinjenih prilikom angažovanja privatnog privrednog subjekta je Širokog Brijega od strane grada Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega od navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen više milionski iznos. Asistenciju policijskim službenicima Federalne uprave policije na terenu pružaju policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, saopćeno je iz FUP-a.

Vlada Tuzlanskog kantona i samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u federaciji danas su potpisali aneks sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada, odnosno toplog obroka, i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora, odnosno regresa, za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona za tekuću godinu, čime je predviđeno uvećanje plaće od 3%. Primjena ovakvog obračuna planirana je od 1. septembra ove godine, saopćeno iz Tuzlanskog kantona. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciju povjerenja izbora prijevremenim kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. U selima Ključi i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Izjavio je danas srni komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović. Vatrogasci su i dalje na terenu, kontrolišu i prate situaciju, rekao je Rudović. On je rekao da u zaseuku Papovina u Kazancima u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje, te su gatački vatrogasci sinoć intervensali zajedno sa kolegama iz Nikšića. Rudović je objasnio da je krak velikog požara koji se sa Golije iz Crne Gore spustio ka gatačkim selima, te su morali da intervenišu i da ga zaustave. On je istakao da su u posljednje vrijeme

učestali požari trave i niskog rastinja u Gacku i da vatrogascima otežava to što nema vode u gatačkim selima zbog suše već mjesec dana. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

Talasi Master, Radija Prača, dragi slušatelji, 13 sati i 14 minuta, slušate nas sve do 10 večeras, ali evo, kao što sad kaže, vrijeme je za Sveznadar danas, vrijeme je za neke zanimljivosti iz zemlje i svijeta koji smo pripremili za vas i koji smo izdvojili za vas, a koje su nam se opet učinile da će vas zainteresirati, da će vam biti zanimljive i interesantne.

je potvrda da ljepota Kravice, ali i autentičnost prostora u kojem se nalazi imaju svoje mjesto na evropskoj turističkoj karti, kažu iz turističke zajednice grada Ljubuškog. Ističu da uvrštavanje Kravice među najbolje skrivene dragulje Europe, priznanje prirodnoj vrijednosti toga kraja, ali i poticaj na Bosni i Hercegovini.

0: Priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Anku.
1: Pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: Radio Pračana 93,1 i 102,6 MHz FM.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas.
2: Dragi moji, puno selama, lijepi pozdrava od Azre za vas. I naravno, dobrodošli u emisiju Poželi Žeg. Muziku birate vi. 038-799-106, telefon Radija Prač. Pišite poruke, Viber broj 061-287-918. I vaše poruke očekujemo na Facebook. A sada za početak ide lijepa pjesma, pozdravna. Dakle, pjesma kojom ćemo pozdraviti sve vas i danas, zaželjeti vam dobrodošlicu, a potom i vaše pjesme i pjesme koje birate vi. Pile Mamino, kaže Dada Mešeljić.

dragi slušatelji, ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo pjesme koje birate vi, Nura, odnosno Naila, pardon, birala Brenu i pjesmu Shake. Pozdrav za Nailu, piše nam i Džemila. Slušat ćemo i Džemilinu muzičku numeru nakon ove. Želimo vam svakako lijep i ugodan dan. Ustala se Prača radija. Uživajte uz vašu omiljenu emisiju i javljajte nam se.

stani u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Nibospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: je stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio Prača.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Anku,
1: pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Serbisa, Radija Trača.

0: Estonije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
3: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milionske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
4: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
3: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
5: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra. Jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači, koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična? Nisam, ali očekujem neko bar prijedlog za rješenje, ako ništa drugo.

0: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
1: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
0: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
2: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata.
4: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
5: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
4: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
6: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen. Biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih osoba, dok skeneri eliminišu utjecaj ljudskog faktora i namjerne greške pri brojanju, donoseći preliminarne rezultate odmah po zatvaranju biračkih mjesta.
4: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Navodi da nove tehnologije onemogućavaju i glasanje umrlih osoba koje se eventualno nalaze na biračkom spisku, ali i zloupotrebu praznih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta.
7: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati, na taj način napumpavajući izlaznost i glasove za političke favorite. Skeneri čuvaju sliku svakog glasačkog listića, što znači da neće biti moguće naknadno dodavati preferencije za kandidate, ponovo zloupotrebljavati prazne listiće ubacivajući u kutiju ili u skener.
4: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Premijer Federacije Nermin

0: Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
1: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici.
2: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
1: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
2: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima.
1: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija i itekako su obilježili do sadašnje razdoblje.
2: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona. Ona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
1: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
2: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bilježe rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
1: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica.
3: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Dodao je da je planirano i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje. Memorialni centar u Potočarima uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s najavljenim skupom 2. septembra u Srebrenici, a koji se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Posebno je zatražena informacija je li izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarirani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, saopćeno je iz Memorialnog centra.
0: Bledski strateški forum održava se danas i sutra, a glavne teme biće evropska sigurnost.

0: budućnost Unije, Zapadni Balkan, geopolitička situacija i budućnost društva. Potvrđeno je učešće više od 150 govornika iz gotovo 70 zemalja.
1: Bledski strateški forum tradicionalno okuplja političke lidere, inovatore, biznismene, stručnjake i mlade iz cijelog svijeta na diskusijama o aktualnim globalnim i regionalnim pitanjima. Za razliku od prethodnih, ove godine najviši predstavnici Evropske unije nisu pozvani na forum, već će u diskusijama učestvovati samo 4 komesara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje.
2: Svijet.
0: Američke snage izvele su napad na dva raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreusu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.
3: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
4: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom Oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
3: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Husein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
4: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
3: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran otkako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom Oreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do 100 ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmičnih razornih poplava i klizišta. Stradalo je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još vodi kao nestalo. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom.
0: Ponovo domaćim temama i aktuelnostima, pripadnici FUP-a po naredbi Poskoka realiziraju aktivnosti na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Kako je saopćeno, radnje na terenu provodi i veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilijonski iznos.
0: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku. Donirati organe nakon što je njihova kćerka minela, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o značaju doniranja organa i transplantacija, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
5: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku: donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić, transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić:
6: ja dišem, ja mogu

0: pričat, mogu micat, pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku.
1: U posjeti porodici Zukić na godišnjicu Minelina smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon osmogodišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić.
2: To je bio težak korak i teška odluka. I uvijek smo neizmjerno zahvalni. I moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
1: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce. Pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora, čiji bi članovi bili i živi donore, te da se u krugu kantonalne bolnice u Zenici, u kojoj posljednjih godina urađeno 18 kadaveričnih eksplantacija, napravi spomen obilježje u znak sjećanja na donore. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
3: Svi hoće da napravi neku spomen obilježje tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristati ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježje. Čak sam ja i nudio svojih 20.000 maraka da se uloži, meni treba samo dozvola i mjesto.
1: Iako postoje tri idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocjenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, Sead će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
3: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveričnih donora i njihovih porodica. Sva tri zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina ih čitavam.
1: Seadova borba nije samo za kćerku Minelo, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
4: Održana je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na čijem je dnevnom redu među ostalim bio izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Istaknuto je da su znatno uvećani rashodi u odnosu na isti period prošle godine, a da su i prihodi veći. Na suficit od gotovo 12 miliona maraka, koji je naveden u izvještaju, reagirali su zastupnici SDP-a. Kažu da budžet nije u suficitu, nego deficitu, govore ministar financija Suad Mustajbašić i zastupnik SDP-a Dževad Hačić.
5: U strukturi, osim prihoda, imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte.
6: Razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koja dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od, čini mi se, 80 miliona.
4: Hrvatska je među najvažnijim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Osim toga, hrvatska vlada ulaže u infrastrukturu, vjerske, kulturne i obrazovne institucije u našoj državi. Značajna sredstva izdvojila je i za opremanje prvog vrtića, koji je nakon rata izgrađen na području Mostara. Tim povodom danas je boravio i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske, Alen Ružić.
7: Riječ je o suvremeno opremljenom objektu izgrađenom prema visokim standardima koji bi uskoro trebao ući u završnu fazu radova. Prostire se na 1000 četvornih metara, a uz objekt je predviđeno i dvorište. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Prisjećam se prije 2 godine kad smo počeli ovaj projekat, 3 miliona maraka, da smo u temelju ugradili jednu vremensku kapsulu kako bi ostavili jednu značajnu poruku za buduća pokolenja. To ima jednu emotivnu dimenziju za mene, gdje smo definitivno rekli ko je to koje nam najvažnije na ovom svijetu, a to su upravo naša djeca.
7: Kordić je naglasio kako projekt ne bi bilo moguće realizirati bez potpore svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći vlade Republike Hrvatske, koja nastavlja ulagati u projekte važne za lokalne zajednice. Alen Ružić, ministar rada, obitelji i socijalne politike vlade Republike Hrvatske.
9: Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili

0: ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja. Meni je to velika zaista čast, imamo iskustvo u infrastrukturi za najosjetljivije skupine, a svakako su djeca jedna od njih.
1: Darijana Filipović, zastupnica HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
2: Ministar je spominjao kako je ovih dana tu u povodu potpisivanja ugovora sa socijalnim korisnicima iz Bosne i Hercegovine. Radi se o javnom pozivu Ministarstva pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o potpori vrijednoj 3 miliona eura.
1: Novi vrtić trebao bi značajno rasteretiti postojeće kapacitete. U njemu će biti mjesta za dvije jasličke i tri vrtićke skupine, odnosno za oko 250 djece i djelatnika. Nakon završetka radova i opremanja, vrtić u Rodoču trebao bi otvoriti vrata za prve mališane, te istodobno biti važan korak u proširenju predškolskih kapaciteta na području Mostara. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija Dedović, naglašeno je, nije izvan pravnog poretka Bosne i Hercegovine, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića Haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora, no veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Huso Salihović.
4: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast, da Lakišića Harem nije sakralni prostor.
5: Ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica.

0: trebala dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni skeletni ostaci, tu je se trebala raditi astrologija. Od tog trenutka trebala se raditi astrologija kako bi se sačuvala.
1: Kultura.
2: Na imanju samoukog umjetnika Branka Ivankovića Mite u selu Bila kod Livna, međunarodna ženska likovna kolonija nastavila je živjeti i nakon smrti osnivača. U julu prošle godine intenzivno je vršio posljednje pripreme za održavanje kolonije, ali ga je srce izdalo. Njegov poziv i vjeru u žensku umjetnost nastavila je supruga Jakica sa sinovima, tako da je Mitina Bila ovog vikenda 16. put prodisala koloritom ljubavi i prijateljstva.
3: Tuga, radost, ponos. Tri su riječi koje su obilježile ovogodišnju međunarodnu žensku likovnu koloniju u Biloj kod Livna, 16. ali prvu bez njenog utemeljitelja Branka Ivankovića Mite. No kolonija nije umrla s Mitom. Ponovno je okupila bosansko-hercegovačke i umjetnice iz inozemstva, a pozvala ih je Mitina supruga Jakica.
4: Radosna, žalosna i ponosna. Isto te tri riječi ponavljam. Jer mi je stvarno stalo da moj Mito vidi da se ova kolonija i dalje održava i da se ne zaboravlja njegovo ime i neka tako ostane. Poslije mene ja se nadam da će i djeca nastaviti, jer to je postao jedan brend koji je prepoznatljiv.
3: Jedina je ovo međunarodna ženska likovna kolonija u regiji i šire. Osnovana 2009. nakon jednogodišnje stanke, ove godine umjetnice su slikale i u čast njenog osnivača.
5: Vjerujte, Mito je čitavo vrijeme s nama, Mito je u svakoj drugoj rečenici s nama. Veliki je čovjek stvarno i mislim da će to uvijek biti tako. Malo sam se naježila i malo emotivna.
3: Govori nam Azra Selimović iz Kaknja, a kiparica iz Širokog Brijega Anđelka Hrkač dodaje.
6: Nas dvoje smo bili jako bliski. Često smo čuli se kad se ne bi vidjeli. Tu sam dolazila kao u svoj dom.

0: fali mi. Ja sam možda intimno vezana za ovu, a onda mi je onako nekako različita od ostalih kolonija. Ja uvijek pripremim, pa onda samo dovršim to tu, jer ne može za jedan dan naskada dobro sliku.
1: I umjetnice iz Splitske likovno-književne udruge Vlaho Bukovac rado su došle u Livno. Govori nam predsjednica udruge, akademska slikarica Jagoda Kecman.
2: Emotivna i indikativna kolonija, došli smo da se poklonimo najprije Miti, pa onda našoj Jakici. Bilo je stvarno i dojmljivo i lijepo, napravili smo puno lijepih radova, družili se sa ljudima iz Bosne. I ja mislim da svaka kolonija je vrijedna samo zbog jednog jedinog razloga. Treba biti dobar čovjek, zaboraviti sve ostalo i samo ostati dobar čovjek. To je ulaznica najbolja za cijeli naš život.
1: Uz to što je kolonija učilište na otvorenom, od Mite se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Unatoč šećernoj bolesti koja mu je uzela obje noge, operativnim zahvatima na očima i srcu, neumorno je radio, stvarao i sanjao. Međutim, za života mu je ipak jedna želja ostala neispunjena, a to je da se selo Bila, galerija i ženska kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
3: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvani u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17:30. Ogled Italija-Srbija starta u 19:30, u 21:30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Veleš 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0, Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2:4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih 5 setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tomi Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20:30. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. BH prijevoznici protestirali u Sarajevu. Ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Vletski strateški forum. Glavne teme: evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija.

0: Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
1: Putevi.
2: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 28, Livno Neum i Srebrenica 32, Sarajevo i Zvornik 33, Bugojno 34, Drvar, Prijedora, Sanski most, Trebinje i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Jajce 36, Zenica 37, Gradačac 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam... Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
0: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.